0: me de tell you. Me wa wodi se na me sako fa pani.
1: Ai!
0: Kwa tin adawru mo, me yonko kwa tin. Na adawru ma. Enu anwumre.